Bacaan PSI 50, Tahap Baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti.

Ya, anda mendengarkan Harman FM Negara Brunei Darussalam. Ya, waktu sekarang 7.50 minit pagi. Saya kongsikan dahulu situasi jerebu di Negara Brunei Darussalam dikemaskini pada pukul 7 pagi pada hari ini. Ya, bacaan indeks pencemaran udara IPU atau PSI, Pollutant Standard Index, bagi yang telah pun dicatatkan pada 7 pagi tadi di daerah Brunei dan Muara, kualiti udara dikategorikan tidak sihat 123, manakala di daerah Belait juga dikategorikan tidak sihat kualiti udara 117. Daerah Temburong, kualiti udara dikategorikan sederhana PSI 90, dan juga di daerah Tutong dikategorikan tidak sihat kualiti udaranya 104, ya. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai bahawa apabila bacaan PSI mencapai tahap tidak sihat dari 101 ke 200, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah dan mengurangkan pendedahan yang tidak diperlukan kepada jerebu.

Kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas adalah dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah, manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Mereka yang mengalami gejala yang berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk merujuk kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut. Orang ramai dinasihatkan juga untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di Talian Kecemasan 995. Sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti lainnya yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya semasa musim kering. Dan lagi, orang ramai boleh menghubungi Talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai pembakaran terbuka dan untuk mendapatkan sebarang maklumat dan nasihat kesihatan. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperolehi dengan melayari laman web www.env.gov.bn dan Instagram @justry.bn, manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperolehi di laman web www.moh.gov.bn atau Instagram rasmi Kementerian Kesihatan. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Ucapan selamat Hari Guru buat DJ kesayangan DJ Zul, juga kepada Cikgu Jida dan anak buah Bibi, Bani dan Isha. Dengan doanya semoga menjadi guru terbaik kepada murid-murid dan pelajar. Dan selamat Hari Guru dan juga selamat Hari Jadi. Ya. Selamat Hari Jadi kepada Nurul Hafizah. Selamat jadi buat SNL Nurul Hafizah yang berada di Lintang Terusan. Dengan doanya semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, bahagia bersama suami dan anak-anak tersayang. Ucapan ikhlas daripada Ayu 213 Sungai Akar.